या मेरी मोहब्बत जवान रहेगी सदा रही है सदा रहेगी या द स्टेम फ्रॉम सुधीर सुदत सामने में जेना ऑन द वोकल्स एंड कम्ट आउट द एल्बम नेक्स्ट टाइम या फ्रॉम द फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम वाज दिट एन हेलिक लोकल गाना हियर सो बाय उजाला. Ja, we hebben de heerlijkste hits en de beste Ghana hier zo gereed staan. En waar je ook bent, ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Want we maken weer een heerlijke tijd ervan hier aan Dunia Kamishur Hindustani Hit